0: Ρέκα, φινίτο.
1: Ράδιο GM. Ze tov meod. Ze tov meod. Radio GM. Ze tov meod.